0: Unri utzalah winakri. Katko winri che uchajashik ronoher ri abakil. Aretakche ri uj kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah. Ri uj jere kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalah ri kukup enimalah keke kisolobisanik. Ri kukup ktak ruk hunch utinche. خیری خسکراخ ریخ بینسانیل ریچ شکوخه خیناک اوری ریقاق ریاره چوتین کاتک اوری ککووین چه چوبیشیک نیمالخ تق خستق چه اقن ریب چیویلمپه نیت ریقاق کپرون خون نیمالخ کچلخ ریقاق شکوخه خونقاق ریاره خون وچولیو ریچ ریتل ریقاق چه خون قطعقاتیل خوبانی تل چه ریچ رونوخیل قباقیل ایاری تقچی تیخیم رومار ری خیخینا کپورو رونوخر ری وچولیو. کنوخر ری اواغ چه ریچ ری وچولیو، ایاری اواغ ریچ ری اووکاخ ری کومات. ای کنوخر ری اواغ اکو پاری پولو، کنوخل کویا او که نیمان چه ریچ ری ویناق. کاتگوری، منگ او تا خون ویناق کو وینیناق، آریچ که نیماش او تیخ رومار ریقا. ریقا، خون نیمالخ کش ای منگ او تا خاماری رومال، پا ریقا، کسی بالخ کمیسانلالخ کنابل. رک ریقاق قطعوچی خیخوشیل اشقوخه رک ریقاق قطلخ کی وچ ریویناق چه ایو وچی بال ریدیوس. قاس چی پخون چی آخ کلو لوگ ری توچی بال ایری اتلال. ایش اچلشک واوری من اوچتخ. پاریکوا لخونام کیو لوگ کی لخورون اک الخورون. ایش اچلشک خونوی کش. لاک کوینیک او وچ اولیوز کویا او؟ لاک کوین هون او ویکوش او وچ کویا او؟ شکوخه ری خاچ ریچ ری پولو منک کوین تاری کویا خاچ ماتاتسا چی شال ری ایش لاک او هون ویناق چک او اونوخی مال ای رتا مبال چکوتو با پاری او کسل مال ری اوچاک چه کوبن روک ری اوکی آر ری نوخی بال کاتگوری ویری ایش کو پاری وانیما خون کالخ تی تک اخون اخچو خیلالخ اشلابل مینی ماری ساخ با ایویب می بیخ باری تیختال چو وچ ری ساقالخ تیخ وی خون نوخی بال ری من پاری کاخ تخ قاخی نقلوق شانه ریچ وی او وچولیو ری ای اوخ نوخی بال ایک اشتوک لخ نوخی بال رومال ریچ چه خوی کووی اچشینیک ای ری چوخ چیلا ری من کو تاری ری اوسوک چولخیل شانه آره کو رونوخیل ایتسل وچ تق چاکری کاتگوری ری نوخی بال چک پی اولوخ پاری کاخ ری آره چی ساقیلوی کویا خامریل او چکری رونوخیل او چوبانی کوبان ری قطوخ چیخ پووی رونوخیل او سیبالخ لوگ قبلو گوش شکوخه او چتق وچ کویا او من آره تکری ری اوکایی بال ری وینق ای من کیب تا اوپالخ کوبانو سکیل تق وچ کتی کی تخیق پاری خاماریل ریچ تق او بیسابل کی وچ ریخا چندق کیا ریخا ماریل سانتیاغو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاز کوبان ری چوخ چی شو ریش لامان پیتینک تا روگ ریخی تقی رای بال چک چوخین پاری باقیل ریش لاسیب الاخ کی واخ وچ تق ریخستق کاتگوری منکو تکو ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک اکی بان ری چوخ ری ایش منکو تا خستقی ویچ رومال ریچ چه ری ایش منکیتا تا ری خستق ری ایش کیتا او ای منکو تا کیا چی ویچ رومال ریچ چه من اوچ تا اوتاییک ویری کی بانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیتق ای رایی بال ری ایش چه ایش احمکونیل روک ری وچولیو لا من ایویتام تخ چه ری لوگو قبل کش چرچ ری وچولیو اریک بانویک چه من کتا ری لوگو قبل کش چرچ ری دیوس ری خون چه اریک رچیلاخ وی وچولیو ری اری من کرچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لا کیچو مخ چه ری تیخت ای بطالیک شق لوگ کبیخ
1: کنی ملخ و رایینیک ریوش لبال چه شوخی قبا ری اری کک ری اوخ
0: شانه کویا چینا خون نیمالخ سیپانیک چینا رومال ناکوری کبیخ ریتی باتالیک
1: ریدیوز کچوخین کک ریویناک چی نیمال کی کبانو کاتے کوری کویا ریو سیپانیک چکیش ریک کیوانیخ کیب
0: چی نیمال با ری اوچیخ ریدیوز چیش چوخین بارو ریک اشتوک ایریاره نخری کانیما خوبی